finna i lacken. Kind of finna fi wur. Pela finna fi wur nai. Pela finna fi wur nai.